Mak dia kau. Tak ada pandai injing budak kau. Pandai apa? Injing pandai sendiri. Pandai dia kau ni. Nah. Jadi puas cawat nago ikut tengok tengok dah di Sungai Jake serta dia napa apa sapuh banyak. Katanya keme pak tup cewa deh. Keme-keme dia sapo-sapo hok duk wak wi apa sekak ai. Sekak ai nak derah tak leh dah kau. Ai nak derah tak leh nak sekak dengan keme. Dok untuk nak wi ai tu boleh giderah. Ai boleh giderah deh. Puas kata kena sipe deh mandi dulu. Bue kawe teme keme sapo-sapo ataupun upuk-upuk hok duk naik dalam ai tu deh wi habis. Justru gi pak untuk sipe-sipe supaya wi boleh ai tu giderah. Ai giderah deh kau tak setuh apa ni tak menyetuh dengan adik kakak dan kawasan bana apabila hujan sapa mari deh. Tanda tiap-tiap kali katanya deh hujan mari banyak go ai nak derah tak boleh kerana ada sapo. Sapa banyak. Nah ni buat tu buat selalu. Kalau tu pisau buat selalu sapa-sapa tu dah kayu gapo dah. Kok lomong-lomong gapo tu terkadang di lomong-lomong pun penuh dengan sapa-sapa. Ai nak derah tak boleh. Puan kita saya tengok tu orang cara lah dah orang tanggungjawab tu sipe selalu dah. Tepat-tepat ada bare-bare duk apa sekat ai tepat cut kit khuang tang nam dia tu. Nah tepat-tepat duk sekat jalan ai tu suruh buai selalu dah kau. Untuk nak wi ai tu boleh giderah dah semasa hujan turun lagi ke daten ni supaya tak se wi ai tu ladung menyentuh terhadap rakyat tepi sungai Jake. Dia juga apa-apa kawasan Banan Naro ni lah. Dia ai sungai Jake Lipoh kok Banan Naro ni neno dah tentu dah dia kau Lipoh lah. Ni pihak rakyat kata pihak pembesar cawat nak kita tak kira puah, tak kira naik emper, tak kira naik utama menteri, turun kita tengok dah di Sungai Jake untuk sama-sama cari jalan ukat masa Allah boh musim boh tanning. Nah, kadang kita tahu dah di bakok ni duk boh, duk boh dah pucuk lagu ni saya nak derah tak boleh ada tak boleh sebab apa sapa-sapa pasti-pasti dah lokal banyak kan saya nak derah tak boleh dah kau ni sipet dulu untuk selamat apabila hujan sapa mari tempat kita. Pas ni tuhnya pula pihak Raja Negeri Cawat Naro gizeroh keluarga oso tahan peran asal semak tahan peran deh. Tahan peran sukran ya mana mati dari kejadian tak tenteram lah deh. Gak puas atau segera jiuja putera jiuja mengikut hak ye akan dapat bagi keluarga si mati ni. Jadi Nai Bun Cui Hom Yam Jen Raja Negeri Sarawak Naro sekali dengan Ketua Dewan Cepokit Kerum Tahan Peran yang ke-45 Nai Wirut Teria Wong Nai Ampun Sungai Padi dan Yudit Kidia yang bersakup pau sama-sama Gizero apa ni keluarga tahan peran hok mati duk di nombor moh 541 tepat pak mungkin sako Ampun Sungai Padi Cawak Naro. Gizero keluarga hok Nai Sukaran Latih ni lah Nai Sukaran Latih umur 32 tahun Nai mati dia kau. Kau puagi zerok warga ni untuk nak tolong lah deh. Tolong apa sahaja hok tahan peran ni akan dapat akan boleh kepada keluarga dia. Deh. Jadi tahan peran Sukaran Latih ni jadi tahan peran dalam sangkat tahan peran 4515 Dewan Cepokit Kerum Tahan Peran yang ke-45 mati semasa petugas hijau lah dia kan masa duk mengewa jaga keselamatan dalam kampung berlakunya di kawasan Kampung Kucing Lepas tepat pak mungkin celem apa nak cawat naro pada tepat 27 kan jayun dia tolong lepas dia kau kemudian tahan peran Sukaran ni ada isteri isteri dan juga anak dua orang deh. Pak dia macam dah pun deh. Tapi dia mau tak buat berita pula mari ni. Anak dua orang 9 tahun sore setahun sore dah kau deh. Dok pihak cawat ni nak tolong lah nak cara pada keluarga tahan perahu mati ni hingga siapa sup lah kita tahu siapa sup kalau tu anak-anak ni pun sanggup ngaji sanggup ngaji siapa ngaji tu boleh hijau boleh buat hijau boleh jadi karsekan lah tak deh nak sanggup lah duit juga lain-lain semua tu tahan peran dapat
pihak Puan pun suruh segera tu segera nah sebagai wismangat kepada keluarga si mati ni dia akak dah banyak-banyak kak oh lah hok-hok dah akan dapat ni agak nak boleh lah boleh bapti sekalinya anak ni nak modal pelajari sejak pada sekolah Anuban lagi nak cara ajak mengaji Anuban pun duit tuntut ada dah dah boleh-boleh dah kalau siapa cuk mengaji siapa besar cuk penjateri apa akhirnya pun nak boleh bantu jadi karcekan dah kak dah ni dia pastunya pula hok ning sedia kak hok ning Thai cuai Thai plus Puan Naro pun main kecil juga adik kakak kita Naro ni Puan Wilapur kata Thai cuai Thai plus 40-40 tambah duit pula 1000 untuk adik kakak kita boleh guna mula pada 41 untuk lakum 2,599 iaitu esok adik kakak Puan kata jangan lupa kena ikut jenjan kalau ikut jenjan kata kita nak duit ni hok kajak nak sibuk pula ni kita nak lah deh dia ada sekena gitu kita ke kata kita nak je jansin sejak pada tempat 1 sapa 15 tu lakum 2,599 ni 10,40 deh bagi orang pak pacarat pun tambah pula 700 kau biasa pak carat boleh 300 deh kemudian tambah 700 jadi 1000 juga bulan ni dah kak deh. Jadi dai bucuai hop jam je raja nang cawak naro bila pore kepada adik kakak tu semua hok ada hok kerongkan Thai cuai Thai plus telah mana pihak kemenek menteri wak persetujue deh nak bui pula duit Thai cuai Thai plus kepada adik kakak kita semua 1000 kok masa 2 bulan si buku trik ni masa 2 bulan deh kau biasa mangai 1000 masa sebulan ya deh ni duit banyak si buku masa 2 bulan sejak pada tu lakum sapa 30 persecikayun 2,599 deh kemudian bagi orang bak bacarak tu boleh 1000 juga 1000 bak bacarak boleh guna sebulan saja deh bak bacarak tu sebulan saja sejak satu tu lakum sapa 31 tu lakum bak bacarak deh pehe kalau 40 tu kalau ke plus atau Thai cuai Thai plat tu 2 bulan 2,000 ya juga tapi masa 2 bulan deh bak kamar dia bagi kedai-kedai jual leh kedai-kedai jual leh orang masuk kerongkan Thai cuai Thai plus ni lah suruh jenjan sit juga suruh kedai-kedai jenjan sit dalam application pautang orang kedai orang jual je tahulah deh orang nak jual tu pun kena jenjan sit dalam application pautang antara tempat 1 sapa 15 tu lakum 2,599 juga deh akak deh kemudian deh kita jenjan sit dah sit pun okay, boleh deh boleh kita pas boleh boleh dah boleh guna boleh belanja boleh beli seperti biasa di kedai-kedai hok masuk kerongkan Thai cuai Thai plus dek akau dek kedai-kedai masuk Thai cuai Thai plus dek akau dek boleh beli je sebab pada yang ada saat itu kalau bak pacara sebulan yo 41 tu lakum sapa 30 sapa 31 tu lakum kalau Thai cuai Thai plus si buku yo boleh guna 2 bulan nak guna boleh belah 2 boleh 10 boleh 11 pun tak apalah atau kau weekday dalam weekday dalam masa 2 bulan tu dah akak dah kemudian pihak raja negeri cawak naro yang terbitak weekday kakak itu semua gigi tengok lah gitu buka tengok kita ada hak kau tak ada hak dah akak tak ada hak kalau kita ada hak kau sepak satu esok boleh selalu dah kau dah boleh guna pula duit hok kerja tambah tambah pula dah kau soal topik sik lah sebenarnya 4 bulan ya habis dah dah 4 bulan habis hari ni habis 30 kan dia jon kan dia tambah pula apa yang panggil Thai cuai Thai plus fake duo fake duo boleh pula 1000 sore dah 1000 sore pacarak 1000 Thai cuai Thai plus pun 1000 dah akak dah tengoklah esok jangan lupa tu orang nak Thai cuai Thai plus tu kena jenjan sit lah dalam pautang kita ya do tu naik naik atau kita jenjan sit kalau kita jenjan sit sudah boleh selalu duit masuk selalu dah akak tak kena duk semak gapo tak perlu tabian gapo dak kali dah
So lagi ni kita pergi ke tanding dia kau. Tanding ni duk becung wak persiap untuk nak menyambut ketiba Duli Yang Maha Mulia Sri Maharaja dan Raja Permaisuri dia akan mari di cawak tanding dia kau. Body pada baca dah dia becung dah wak persiap padi. Kemarin becung pulak dah dia kau ni. Katanya pihak cawak tanding becung wak persiap nak menyambut ketiba Duli Yang Maha Mulia Sri Maharaja dan Raja Permaisuri perlu baik mari menunaikan urusan hijau cawak tanding. Bila raja nak mari ni? Pada tempat 10 Kanjayun 2500 tempat 10 Tuk Lakum 2599. Tempat 10 ni jatuh pada hari Sabtu dah. Kau katanya kemarin ni di bilik sorak payah tani salah kelang cawak tani dan saya podi yum kew timbale raja nak cawak tani dia jadi pengurusi dalam acara becung untuk buat persiapan nak menyambut ketiba raja dan Raja Permaisuri akan mari menunaikan urusan kerja cawak-cawak tani pada hari 1 10 Tuk Lakum 2019 dengan ada ketua unit kerja